0: éxito.
1: Acapachat Naira Cataloja, Chicancha Sipjañaniwa, éxito noticia Aymara.
2: Éxito noticia Aymara.
3: Huakicha Wimpi, Yapia Winacampi, Amui Kipt Awinacampi, Arus Kipt Awinacampi,
2: Arus Kipt Awinacampi.
1: Uksat Aksat Haktapesina, Ukama Huakicha Wimpi, Kayanta Pjañani.
4: Kamis kun kama kita kuna tamar kamar kachirira kuna kabarun tatap kapunta hil kuya kana kot kuna kana kuna kana ni atesar asip karakter ni chama ya kampi waitap asesida ni opes kawil talwata ma kip karaki maya